މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭ ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނީ ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެން ވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެން ވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

މި ދެފިލުމަކީވެސް އިންޑިއާގެ މަސާލާ ސިނަމާގެ ފުރިހަމަ މިސާލުތަކެއް އެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވި ނަމެވެސް ކޮންމެ ފިލުމަކީވެސް އެ ސަރަހައްދެއްގެ ބެލުންތެރިނާ ގުޅޭ ގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމެއް އުފައްދާފައި ދެ އުފެއްތުން ވިކްރަމާ ކުރުޑުވަކީ ތެލުގޫ ސިނަމާގެ ބާރު ތައްކުއިދިން ފިލުމަކަށް ވާއިރު ރައުޑީ ރާތޯރަކީ އެ ބާރު މުޅި ಇಂಡಿಯಾގެ ފެންވަރުގަ މަޤްބޫލުކޮށްދިން ފިލުމެއް

0: ਉਹਾਂ ਕੋਰੇਗੇ ਹੰਦਾਂ ਤਾਂ ਅਦੀ ਫਿਦਾਗੇ ਨੈਨੂੰ ਦੇ
1: ޖެހިގެން އެދުވަސް ޒަހުރާ މަންމަކެގެއަށް ގޮއްސާ އަންނަނީ ކޮން މިހާތާ ދިމާވި ޒަހުރާ ފެނުމާއެކު މިހާތަށް ހުއްޓެވުނު ޒަހުރާގެ މޫނުން މިހާދު އެއްޗީތަކެ ކިޔާކަން ޒަހުރާއަށް އިހުސާސްވުމާއެކު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރިލި މިހާދަހަސް ކައިރިއަށް ހުއްޓުނު ތަނަކީ މަޖީ ދިމަގު ކާރު ބާރު ބޮޑު ކަޑިއޭ
2: މަށަށްޔަގެން ޒަހުރާ ހެއްޕިއަށް ނޫންކަން
1: މިހާދު ބުނި ޒަހުރާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރި މިހާދުގެ މޫނުން އޭރުވެސް ޒަހުރާއަށް ފެންނަނީ ހަމްދަރުދީ ހިތަށް އެރި ކައިވެނީގެ އުފަލަކީ ބޮޑު އެއްކަމެއް ފުރިހަމަވުމެއް ނޫނެ ކުދިކުދި ބައިވަރު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުން މިހާދުގެ ޯކާތެރިކަމާ އަޅާލުން ކިހާ މުހިމު ނަސީފު ކަހަލަ ފިރިއެއްގެ ލޯއިއްބާ އުފާތައްވެސް ހަމަ އެހާ މުހިމު ކައިވެނީގެ ހާރު ގެތެނީ ކުދިކުދި އެތަށް ބޮޅުތަކަކުން ކޮންމެ ބޮޅެއް ހަރުލާ ހުންނަނީ އަނެ ބޮޅުގެ ހީގަ
2: ހިނގ ಅಲ್ಲುން ಮೇರಿ ಕುರಮಾದು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹಂದಾನ್ ನತ್ತಾಲಾಫ ಅಲ್ಲುން ದಿರುಣ ಫಶಂ ಹಿಲ ಅದಿವೆಸ್ ಜಹರಾ ದೇಕೆ ಹರಿನ್ ವರ್ ಲೋಬಿವೆ
1: ಮಿಹಾದಕ್ಕೆ ಹಿಫ್ಫನಿ ಕುಲುನಾ ಓಕಾ ತಿರಿಕಮು ಫುರಿಫಾ